nda preti ndeke luka nda li ti asango ayeke akozwa akapa ti kusala ndö da fonono ndeke luka da fon ti siri na mayengo ngongo oku ti nda pre penze ni baloko e hunzi tonganso na kodro ti ake ta sheri ni awe parole d'enfant wala gene ti e lala mairture na lango ti laso e puis legonga sara kusala na tere ti abebe ni so ba ge ni landuru tonganso sara kusala na tere ti ala pendant sembe ti bia ti céline dion je ne vous oublie pas badeso e lekre tere ti wara sango na yanga ti munzu franze

0: tour de région ibileti na batati bo daiwa terrain na wagu singa tina batanika lor mbose ibarala sangutien sala kifunga rai lor
1: ite se a bara mingi mbi barala so kwa ke tuchan dembe so chima dafono no tinde ke luka aike na bageti kete koto ti bosui so aike na balo so na wuku ti boda na lege ti komin ngoto si mbeni mama ti ngo so ya ti lo aso logwe na kete danganga ti bosui ti du na so lo sika molengeni aigagi na gere si awanganga so aike na kete danganga ti bosui aba aike zoni ti tuka lo na bage ti boda si ayo mama ti ngo so na kutukutu so aye ni ambulance ti komini ngoto aga na lo na danganga ti boda na singoni na danganga ti boda amolengeni asigigi na gere ti ala osio kue na gigi si ala so aeke bando na lo ti danganga ti boda wala wanganga ti boda ba aeke nzoni tene asu ya ti mama ti ngo so si amu amolenge so ye ti kpene ye ti ndima na so asu ya ti mama ti ngo so wala opere lo si amu amolenge so amu amolenge ti ngbo ya ti ala kue akole tere so ti tene ya ti ala akole aeke gi oko si amolenge so abi maboko na do ti go ti ngba ye ti kpene ye ti ndima amolenge so ala use kue na peko ni lango ti ala ahunzi si mama ti molenge so so lo yeke na danganga ti boda na bage ti maternité ti bata seni ti longa ti mu na lo atonga sango so yeke na ni ayeke ti so awanganga so ayeke na gbata ti boda atombela mingi na mama ti ngo so ayeke na ya ti gbata ti boda la na akete koto so ayeke na tere ni ti pusu nduu na bege ti danganga na ngoi so ala yeke na ngo alondo na nze oko ti si na nze ota so ti tene na premier trimestre ti ngo nga na ndangba trimestre ti ngo so ti tene alondo na nze mbamba ti si na nze gumbeya ala tombela nga mingi na akete danganga so kue ayeke na tere ti boda ti pusu awali so ayeke na ngo mingi na bage ti kota danganga ti boda ti ba tonga na yesi ngo ti ala ayeke tambula na lege ni na ya ti akozo trimestre ni nga na ndangba ni ti ba tonga na yesi ala lingbi ti tene ala du nzoni tënë so mingi nga aba ala so kue ayeke lango na gbata ti boda tënë ti so mingi ti ala so ayeke lango na gbata ti boda aye ti gue na danganga na ngoi ti dungo pepe si ye so asara kpale mingi dungo amolenge so ade ti kpengba pepe na foroto ahondo ni so ti tene prématuré si awanganga ti boda atombela mingi na ala so kue ayeke na ya ti akete danganga so ti tene ala so ayeke awanganga na ya ti akete danganga so ayeke na akete koto so angoro boda ti tene ala pusu mingi awali so ayeke na ngo ti ga mingi na bege ti danganga ti boda na akozo trimestre ti ngo nga na andangba trimestre ti ngo ti sara akizame ti ala nga ti mä awango so kue si awanganga ayeke mu na ala ti bata sini ti ala nga na ti amolenge so ayeke na ya ti ala tënë ti so mingi ti awali ayeke gue na danganga pepe ataa so kue danganga ayeke da ba ayeke asango ti ye ti boda la e ye kiri na ala akapanika fade yeke ti mbi tere na ya ti ambeni asango
0: e na lakue londo ti mä sango so alondo na gbata ti boda na menga ti lor mbose e tene so lakui na awabi afrika kue so akanga yongoro bambu de chine si ala yeke mä na gbata ti boda zoni lakui nga lege oko na ala kue na mbege ti lo ba aya

0: Egonda zokwe na mango da fin de kiloka e baralanga ala songa si wariwa angola na ti kwa singa ti tous ensemble si kwa singa nia e lakwe ti za tatara andocha iso ke tambla na province wala agbata ti be africa so alingi ti binene ti ndia ti azo na sese wala ti akangba ti akota zo amulenge aye ndende alege ti kringo tënë ti tene ala wara ayeke da na alege ti aconciliation wala piki yango patara na ti asewa wala lege ti gongo na ngbanga ti wara kiringo tënë ni la awakode ndia wala amagistrat aavocat ala so ayeke ajuré so amande ye na ndö ti ndia ahinga aga yeke kiri tënë na e na ndö ni ima sango ti wago singa ti e constant ndö lobe abo na ngbata ti barka na ndö ti tënë ti e mungo aketa amusika awali hio na ngangu ti tokana ya ti amariage tongana ima ni si e kiri na tere ti gene ti e saint sauveur komo lo mako so yeke juriste ti ti e loki e tënë na ye na ndö ni
1: wende ti dalakoro ti herman mixe alo moko ngoi so ti iri boko ti ayeke za ma ti ala ti ngu sakusa na ndö ni balu sara uku ngu sakusa na ndö ni balu sara umene si lo sara tënë ti bibe ti lo so abungo li ti lo romarike ti ala degang lo fa so aye ayeke mingi so si ayeke pusu amulenge so si ayeke za lege ti gongo na dalakoro
2: na école herman a ayeke mbeni ye so mingi ti amulenge ti e amasika ti e ti wali amu ala na ngangu amu ni akoli awana ni e totalise exemple na CE2 jusqu'à CM2 amasika ti wali so ali da ti koli a omen balu se déjà même na samedi so ahon so amu mbeni masika ni lo yeke na classe CM1 na ngangu ti 17 ans ahon ala da ti koli même examen so lo wara ame deja lo yeke na da ti koli ahon
1: na dawa ti aye ti ngangu ti gingo be so kota wahenda so ayeke babâ na ndö ti dalakoro ti atinana mambere léotin théodore ngosin lo gboto me ti ababâ na mama ti amulenge
3: kozo kpale so mbi ti ngbi tere na ni la tokuango amolenge le ya ti azone so si ayeke asa aye ti gbi ti sese na tongana ahor na gue ti fango yaka non place ti monde ge ayeke na da mandongo be ti i peut ti permettre so ape fade i na akota zo ti kodro i yeke ba lege wa i na aturugu i yeke ma tere ti tene ala ba amokonji ti ba wala lege wa i peut ti sara ti tene akode so akiri na peko i peut ti kiri na peko ape tënë ti mbe ti ayeke sango na ngi ape
1: ti tiri bira ti kanga lege na kpengo ada marango mbe ti so amulenge ayeke kpeni ambeni ababâ ti amulenge ahunda ti tene akanga lege matamata na gombo ti amulenge so ngu ti alaga na gbe ti ngu balako na miambe ti tene ague na ya ti achantier ala ahundanga atene akota si kodro atoka awafango mbe ti ti tene asara kusala na ya ti adalakoro so anguru gbata ti boire ti tene akiri na peko kpale ti tambela ti amulenge so ayeke lo na ya ti aketa kodro ti ayeke ga na mbege ti gbata ti boire ge manga ti marango mbe ti constant ndö lobe abu boire radio ndeke luka
0: sango so si e londo ti ma na yanga ti wago singa ti e na ngbata ti boire ka amu na e pasa ti kiri ti pika singa na remediamus so lo yeke mokonzi ti bongbi so ndo riri ni ayeke CP2 so ayeke sara kusala tënë ti nene ti ndia ti amolenge na beafrika ti hunda lo na ya ti ndokua ti ala ala yeke ma amara ti aye so ayeke tambula so ala yeke sara kusala ti e mbrimbri ti nyen sara lingbi ti sara nga ti tene na kanga lege na ni tongana ye ma lo awe si fade e kiri na tere ti gene ti e so lo yeke fa nga ye so ndia atene le na le na amara ti angobo tongaso Remediamus
4: ibara la mingi
0: singila mingi tënë ti amungo amusika wali na ngangu na amariage ti tokana na ya ti achantier ayeke ngangu mingi ala so ayeke sara kusala tënë ti nene ti ndia ti amulenge ala tene yenda ti amara ti angobo so
4: ibanza so ayeke ashoni angobo so ndia ti kodro ti akeni tongana e ba kota buku ndia ti kodro ti so si ayeke ba ndo mbembe na ndo be ti ndia ti amulenge na beafrika ngu so si ayeuse encore mungi ape so lo wara ngangu ti lokue si le pays tene lo décider zo ala lo ye atene na ngu balako na miambe me tongana mungi ayeke na gbeni tongana ayeke mu lo ti sara ye ti angangu ti mu lo ti za lo na aligi tongaso so ayeke bubango ndia ti lo na e so azo so ayeke sara mara ngungo ti akusala tongaso ndia fabia ni ayeke nzoni tene kota mbe ti afrikaka ti tala
0: ala yeke bile ti ala ti sara ambeni akusala wala ti mi na ambeni aaction ti tombela wala ti kanga lege na amara ti aye tonso wala ti tene asara ambeni adénonciation auprès ti ndia tënë ti ababâ na mama wala tuteur so angbâ ti sara ye tonso so
4: e sara kusala mbeni e tombela